0: ינני אנטקרין סמננן אנטקרין שגנובין הניבול שישו קטת יגומנם ואונם וזמונם פעמי ישייני אמין אללהם ועלם וסעקים הכל בשוק יא אבן הזאתי סמואת יקדס אסמו יא אתי מלכותוק לתקון משיחתוק אמין. محبة الله الآب ونعمة ابن الوحيد وشركة موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بالسلام. سلام الرب يكون معكم
1: ومع روحك أيضا.